0: Michael Jackson, greatest hits. Endelig, Michael Jacksons største hits på en CD. Det blir ikke større enn dette. Michael Jackson, greatest hits.
1: Queen of Disco, Gloria Gaynor.

Michael Jackson Greatest Hits. Endelig Michael Jacksons største hits på en CD. Det blir ikke større enn dette. Michael Jackson, Greatest Hits.